0: سنو آتی، یہ جو پھولوں کی بیلیں نظر آتی ہیں نا، دراصل یہ بیلیں نہیں ہیں، عربی میں آیتیں لکھی ہیں. اسے دن کے وقت دیکھنا چاہیے، بالکل صاف نظر آتی ہے. دن کے وقت یہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب یہ فوارے
1: کہاں پاؤں گی میں دن میں؟
0: یہ جو چاند ہے نا، اسے رات میں دیکھنا، یہ دن میں نہیں نکلتا.
1: یہ تو روز نکلتا ہوگا.
0: ہاں، لیکن بیچ میں اماوس آ جاتی ہے. ویسے تو اماوس 15 دن کی ہوتی ہے، لیکن اس بار بہت لمبی تھی.
1: 9 برس لمبی تھی نا.